0: 河旗，位于新疆西部天山以南的边境线。在这里，游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta jastın günü, güstün günü bürkütü karmayız. Kıştın günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物足以让一家老小温饱过冬。
1: Бүркүттү жаңыдан кармалган. Атама көрсөтсөм сарала деп ат коюп берди. Жоштуп атам көндүрүп. Сал элек.
0: Яң ың, вой да ши шунха та вой ың журен бу ле. Ор шун ың би шу яо гэ ың дай ян жао.为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲，请教眼罩的做法。

0: bu kitaptan geçti ürün albatı kemdegen oylar bol bol. Şimdi coşulek Türküt bu uçurgalı bol bol.
1: Janga giriştirsen bolot emi senik. Jakşı joşkun.
0: Ahtaman surasam ahtan bürküttердин türleri мындай топторун айтып берет. Биз кыргыз мүлүшкөрлөрү бүркүт кармайбыз, кармай алабыз. Кайра коюп бере алабыз. Табият аманы табиятка кайтышы керек. Şu ава мелжиген табиятта жүргөндүгү үчүн бу жасман учуп ошо жан жаныбарлардан, илбесиндерден алышы керек. Ага ишенсең болот, сен коюп бер, учура бер жанга деп мындай айтам да. Бүркүт салышты эми мен ушундай жакшы көрүп калыптымын. Ушундай осурланып, өзүнчө кошуп болуп, көңүлүмдү көтөрүп, ушундай бир жакшы эсият ээ болом. Ошол үчүн көтөрүп жүрүштөк себеби ошол болуп атат.

0: Аса чапчит, кишини чапчит деген иш болот. Мына шоол алып туруп эле кишини чапчит. Жер сууну чапчит.
1: Томого катып салса, бүркүт жакшы жоошуйт, таткиспейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
2: Синий季的冬捕就要到来。
0: 胡特曼决定带着儿子一起去巡营。这高端一摊儿，这个呢，够不着，运得是个这个呢。这个要搞，搞，运得高端一摊儿，都不这个事。哎，俺那吃个辣，要是不是搞个大包，我那今天俺出去吃不了蛋了。

0: bu kitaptan geçti ürün albatı kemdegen oylar bol bol. Şimdi coğuşu ile kürküt bu uçurgalı bol bol.
1: Janga giriştirsen bolot emi senik. Jakşı joğuşkün.
0: Ataman surasam atam bürküttердин türleri мындай топторун айтып берет.
2: Биз кыргыз мүлүшкөрлөрү бүркүт кармайбыз, кармай алабыз. Кайра коюп бере алабыз. Табият аманы табиятка кайтышы керек. Суу аба мелжиген табиятта жүргөндүгү үчүн бул жасман учуп ошо жан жаныбарлардан, илбесиндерден алышы керек. Ага ишенсең болот, сен коюп бер, учура бер жанга деп мындай айтам да. Бүркүт салышты эми мен ушундай жакшы көрүп калыптымын. Ушундай осурланып, өзүнчө кошуп болуп, көңүлүмдү көтөрүп ушундай бир жакшы эсият кое болом. Ошол үчүн көтөрүп жүрүштөк себеби ошол болот.

0: 河旗位于新疆西部天山以南的边境线，在这里游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta jastın günü, güstün günü bürkütü karmayız. Kıştın günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: Бүркүттү жаңыдан кармалган. Атама көрсөтсөм сарала деп ат койду. Жоштуп атам көндүрүп. Сал элек.
0: Яң ин, вой да ши шунха та вой ин жу рен бу ле. Ор шун ин би шу яо гэ ин дай ян жао.为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲，请教眼罩的做法。

0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 60, демек 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моюм зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчыйт, мындай кишини чапчыйдыган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчыйт. Жер сууну чапчыйт.
2: Томого катып салса, бүркүт дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга зыян сакмат жетет.